Rádio Čas. Maria, si ako výkřik do ticha. Ja sa cítim jak stroj hodin. Čas. Rádio Čas. Hity, ktoré milujem.

Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.